0: Murder on the Dance Floor med Sophie Ellis Bexter.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.